0: Crisio huolo halaiki
1: Hiilen peko leuro
0: Hiilen peko leuro
1: Hiilen peko leuro Huhadelno huohile
0: Crisio huolo halaiki
1: Crisio